ni o wu to ba ri labe oro e ti aye dafo ti aye dofo ti ni ajo e nitumo tori owo ire olorun tabi tori oju rere ninu aye yi to je wi pe o ba gbe kale o ndun to ba lu o ndun to ba gbe won ba gbe to ba gbe soke are eyan ba o gbe mo dajo wi pe o ni asiri to jinle to mo sori opolopo wa lo je wi pe aye ore fe ohun ta ri loju ohun la ma ro wi pe be laye siri an copy eni to